0: karan te ba fe pe ola lo mi amale 00335047043 5047044 o na ni WhatsApp number 335047044 to ba ja ti ko ma love your liar e ba ka ti te 080 e be si ni 37 eje te ba ti te 7 1 2 3 4 5 7 marun 8 21 080 7 marun 8 21 o na ni WhatsApp number ti e na
1: o ni ni ojo kejo September ni won pe ati bo sinu osu ba Tuesday kejire o Olorun dakun ma je ki aba osu yi lo
0: ami o
1: ire ni ojo ba se de wa olani ko ojo ba osu ba ire ni ko ma ba sodo wa oni lojo kejo o kini mo pe ninu osu kesan ko lo ba mi edumare gbogbo nta ba nse ko je ki ale osan wa ju aro lo ipade wa
0: lo ba di
1: ni jo mejo
0: o di wo bi ojoro awa o sade anybody Olorun oba la wa sadi
1: ota to lo ku bi te gbegba ile ko lanu
0: ko gbe
1: mi ko gbe wa mi be ti farao

0: No, darling.
1: Yes, sir.
0: O ti le lose kan atijo meji bayi temi ti we o
1: emi we emi we lojojumo Nazarite kilode
0: emi we lojojumo ni ko mi lara
1: o ki ro eni to ba we ara mo nroyan na
0: ara ero emi ngba tin ba ti jade tin sise wahala aro si wa ro mi
1: ara o mi o like e mi o like e wa obun ni won pe yen na
0: obun ni pe keyan
1: mo wa mo se keyan mo we ose kan gan ani ojo meji ede se bo ri pe mo we laaro ko to jade mo de tun we la le ngba to de
0: emi ji lo da ke e
1: se mo sa ni mi o sa na un awo mi o sa
0: sa wa pada sa o tori mo ba we lojojumo yen ma nsa ni apapa ko ma we kankan to se olu e ma ma funfun o ma fun bi awon ibo o ma sa won fun bi awon ibo
1: e te yan ba funfun bi awon oyibo na ko lo eyan still in fine
0: emi we lojojumo o ro da gba to ti de na lo to mi we mi le paro fun e
1: bo se ko ja bo se ko ja legbe mi la o koda mo kan wo ni pe ki lo n gba bayi mi o mo pe wo ni
0: mo n buti
1: olohun
0: mo n bu ni yen mo n buti
1: eh afi bi o afi bi o mi ru
0: eh
1: na
0: mo ran bi asirin
1: rara mi o so be mi so be bo orun yen o do yen yato e sweat now o na ni o tun si na yi
0: o bọlọ se da mi ni o mi nwe nwo gba o
1: ah bọlọ se da mi ni o bọlọ se da yin yen o da ko da yin da o
0: se tori ko wa lo ojo merin abi meta lodo mi na lo ti di pe on complain pe mi nwe bayi
1: se tin ba we ede e le gbadun eni
0: ah kilode
1: e le gbadun nu leti mi ba we ede
0: ah wo ayin obirin yato sokunrin o
1: ko si yato kankan be abi ayin lo mo run
0: ah nilo kankan to se ah nilo we awo okunrin awo nilo gogo ti won gbe gade ya nilo e ani da wa okunrin sebe
1: seri loru ti mo sun gan diwe ti mo fi n gborun mo wa wo pe abi be city lo doti ni lana mo ka eri pe mo ti fo be city yen
0: bu mi
1: emi o bu yin
0: so pe mo run
1: ah te ba so be bo e ah te ba so be bo imoto to wa lara keyan we e kan jeun e si sun be e ji e si sun ah ko da now ko da ah keyan mo mo we mi le se ede ki mo we meji bi mo se wa yi mi ti e ni sun
0: ara isuro ta wa ta wo ni se owo na ni keyan mo fe alakowe eh tori ko ti wa kawe de level kan sin o ti ri awa ta
1: ki se pe mo kawe de level kan e wo
0: awo ni se mo ta iwe
1: de e bu omi ke fi si owo yin bayi ke wa fowo ke fowo gbo e ri pe yo mo yo koko bi idoti black bayi so da ni ko da now ah ko da o
0: se to wa so nsin pe kin mo kin lo mo we kin lo
1: abi yin bo la bi yin se ri bayi e yi se pu irun to wa nbe ni ke fa abi lo si tun yo fufun yin kilo de
0: bi to gboro de o si to
1: mi o like e ni
0: o si to o si to so mo pe bi won na se wa yi be mi na se wa yi lo to awon ore mi to so pe iwo ni kin fe won ri o dada ko mo lu abi na na so pe kin fi o na
1: eh kini mo wa se bayi
0: eh mi o so ko se kankan o awon ore mi lo so pe kin fi o won recommend e fun mi ni pe kin fi o
1: be ni
0: sir emi na de ni won recommend mi na fun ni pe ka fe ra wa
1: be ni
0: eh a jo mo lu ra wa be ni o a mo lu ra ma za be ni o
1: bi tobun yen ko o bi tobun ko
0: obun ni
1: mi
0: ni
1: mi so pe obun ni yen bo keyan mo we keyan mo we yen ko de je kemi na si ojo me ojo meji kin mo we yin gan ni like e
0: osu kan ko mo we no le
1: ah
0: ko si problem
1: osu kan
0: be ni
1: ah ma so fun onku mi o
0: o mo nbo
1: mi o ro pe mo le se o
0: sorry tin ba de amon so leyin tin ba de pada mo nbo
1: mo mo pe te ba de ma ba yin bo mi te fi we ka na

ti mọ pe ikoni Diamond FM na loludasile entertainment e je ma shule ma kiyin ka bo sori eto deliver we celebrity gossip on Diamond 8.7 FM e lo egbe alabosi o nje bawo lo se lo ki lo shopping ki lo happy lodo ti yin o ma tojo meta ta ti gbohun ara wa ke e wo a ti ma gbe yin de bo se lo lori eto lo so ti ni mo bo